Yadi Rade Asidaka. Udi Rade Asidaka. Midi Rade Asidaka. Yadi Rade Asidaka. Fisa Yasia Yetie. Ononkuto eni yenjifo ni yembaimbofo. Etim pacho bebia ubia. Emprempren ma uneso. Free akumemu. Nefa asida. Ema onyanko powa. Washa uni uye ni ukrini umaso. Washa uni unyanu ni mabusi aso. Wabo uni ufie fuwa hupain. Diya bedru bebia yedwe ino. Yemferwa de asida emano. Na yadeno asida ka.

enete ya emra yenso ewa yesu dimo yesrewa yesu kiso dimo ewa diwa semse enye tu miso nenye huwa

No sia abo abusuafo aha asempa 94.7 FM yari asida kesi e matwedi ampo basa yadom se ene winsome Wednesday